0: optimist. Jahn Teigen gjenerobret av hockeygutta som tok medalje og nå videreført over dammen til USA og fotballgutta. Og nå det altså kamp I kveld, Bjørn.
1: Ja, og Ida Gjellerud, optimismen stor?
2: Ja, den det altså. Rundt her I Boston så sier det norske folk vi kan slå Frankrike. Og jeg blir tatt av det selv, jeg tenker det samme. Ja, vi kan slå Frankrike.
0: Ja. Men så spørsmålet, for nå det altså 16-delsfinale på tirsdag, og kveldens kamp har noe å si for hva som skjer da. Hva greia I dag?
2: Nei, altså, det viktigste jo egentlig at vi har kommet oss videre. Men hvis vi vinner hele gruppa, da møter vi på en måte enklere motstand I 16-delsfinalen. For da blir det en gruppe, en som har kommet på tredjeplass, et lag fra tredjeplass I en av de andre gruppene. Og det kan da bli Sverige. Enten så vinner vi altså og kan møte Sverige på tirsdag. Vi kan få skikkelig nabooppgjør. På New Jersey Stadium borte I New York, det hadde jo vært fett. Så det ganske mange plussider ved å vinne mot Frankrike nå, altså.
0: Og det interessante at svenskene frykter oss.
2: Ja, det gjør de. Jeg har også møtt en svenske I dag på dette massive norske forspillet med nesten 4000 nordmenn. Der var det en I gul og blå drakt, en svenske, så jeg måtte jo selvfølgelig gå bort og spørre hva I alle dager han holdt på med her.
3: Sverige spelar ju kamp idag eller så jag vill ju se den. Men
2: så du kom för storskärmen rätt och slett?
3: Nej, egentligen inte. Jag ska se Norge mot Frankrike imorgon. Ja. Så jag är svensk men jag bor I Norge. Så jag hejar på bägge land.
2: Men du turte att ställa upp här med svensk drakt idag?
3: Jag var lite osäker. Vad jag skulle göra. Men förhoppningsvis så det ingen som har sagt någonting. Så vi får se lite utover kvällen om det kommer kommentarer. Och speciellt hur det går I Sverige sin kamp. Om Sverige tappar så kanske det blir många kommentarer, vill jag tro. Men
2: du hoppas att Sverige klarar det mot Japan här.
3: Jag hoppas det, ja.
2: Tänk så gøy om Norge och Sverige kunde mötas I 16-delsfinalen.
3: Ja, jag fruktar det lite. Jag hoppas inte det. För jag tror Norge bättre än Sverige. Så det hade varit det värsta som hade skett att Norge hade vunnit mot Sverige I slutspelet.
4: Fotboll-VM på P4 körs av Kia EV5. Jackpot presenteras av Norsk Angusburger från Meny.
1: Ja, Sverige kom alltså vidare för det så kan de alltså mötas. Ja. Det är spännande.
0: Ja.
2: Men tror du det tror vi kommer att tappa I dag, men samma det.
1: Ja, ok. Mer om det senere fra vår fotballekspert yes. Eirin. Vi må en tur innom en annen slette hvor det sparkes fotball innom en land, nemlig Ekebergsletta. Hva heter festivalen som foregår der akkurat I øyeblikket? 1904 start meldingen med JP blir med på jackpot kvart på 8.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Skal vi grille I dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
7: Der ute I år rygger han to I spann.
6: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90.
10: Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
14: Karglass. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Her kommer han altså dansende inn i studio, Christer Behrens. Og yes. Sist uke så syns du det var litt mye norske flagg her.
1: Jeg følte meg ikke helt hjemme når studioen er rød, hvit og blå, så da, nå tar jeg over her.
0: Ja, for jeg satt her, plutselig snudde jeg meg, og da har altså du hengt opp en svær sånn der banner her med Heia Sverige på, det var svensk skjerf og sånt.
1: Ja, og så prater jeg bedre svensk enn noensinne.
0: Ja, for dette er jo sånn som under unionstiden så hadde vi det som et sillesalat, altså et norsk flagg med litt sånn svensk gurr oppe i hjørnet.
1: Yes.
0: Og det er vel det vi har her i studio nå også.
1: Ja, det blir en sånn liten blanding, men jeg synes det er vakkert, ja.
2: Så blir det sill og salat?
1: Det blir ikke sill. Det här blir fotbollsmat deluxe, för det är någonting som inte tränger att vara varmt eller kallt. Eller det är alltså svenska räkor, världens bästa, från Smögen. Jag var i Smögen igår och handlade dem här räkorna.
3: Ja. Aldrig har jag sett en gäng med fyra sitta och pelle räkor föran TV.
1: Jo, det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Så inte ödelägga en god historia med fakta här nu. Men det som är i vart fall fakta, det är att i Smögen och i Bohuslän är man väldigt, väldigt stolta över sina räkor. Och på alla restauranger i Bohuslän, speciellt i Smögen, så har man stora räksmörgåsar. Och jag syns att de är goda, men jag syns att det vi ska laga här i P4 är ändå bättre.
3: Självklart.
1: För att det är bara räkor. Jag vill laga då räkorna på min måte, med toast och lite tillbehör och sånt där.
2: Åh ja.
1: Yes.
0: Ja, så dette er reker for sånn som Marin for eksempel, så er sånn passe glad i reker.
1: Jeg har hørt det tidligere, jeg kan ikke skjønne at man ikke er glad i reker, for reker er noe det beste jeg vet.
3: Altså, dere tar dere så personlig nær at jeg ikke aldri før har Bjørn vært mer indignert.
1: Jeg hørte deg en gang, og da var jeg ikke i studioen, at du ikke liker reker.
0: Jeg tror bare hun ikke klarer å skrelle dem.
1: Ja. Men du, vi skal lage reksmørgås, og det som er tingen, jeg utfordrer dere. Ja. Det er nemlig så at i Smøgen så har man rekekonkurranse hvert år, og da skal man skrädda så fort som möjligt.
3: Okay.
1: Och rekordet är 22 räkor på en minut.
3: Oj,
0: är det rekorden?
1: Det är
3: Gutter, inte få sån räkejus i mixerbordet här.
1: Det är så bra. Nu sätter jag på klockan och så får ni en minut på er, så ska den som har skrällt mest räkor vinner efter ett minut. En, två, tre, skräll!
2: Skräll! Då är vi igång!
3: Okay. Nej,
2: vänta, ska
3: det vara?
2: Någon färd med
1: fast, eller? Nej, ingen skräll. Det ska vara rena räkor.
2: Där är färd med en.
4: Små dillräkor.
3: Färd med två.

0: Survivor i P4s radiofrokost, nytelsesfredag med Christer Behrens, svensk kledd i dag, anledning 1-1 mot Japan.
1: Yes.
2: Och endelig fikk de et poeng.
1: Vi humper videre, vi i kvartsfinal. Det, ja, det jo Norge også.
2: 16-dels.
1: 16-dels. Ja, men vi kommer hit i kvarten.
0: Ja, vi får se på det.
1: Sånn, ska vi se.
0: Ja, nå har vi vært en rekeskrelling.
1: Yes, jeg kan si at dere fikk 1 minut og 20 sekunder på her, for jeg glemte klokken, men hvor mange klarte du å telle?
3: Jeg vil bare vite, har Bjørn renska noen flere etter at jeg ikke har vasket?
1: Ja, nei.
0: Jeg er på den andre tallerken.
3: Ok, jeg har klart 10.
0: Oi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Det er imponerende, altså. Altså, mine er jo... Jeg synes det var vanskelig å...
3: Små
0: svensker, ikke små greier, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bare.
1: Nei.
0: Og jeg klarte 8.
1: Ja, men Eirin, så bra, så bra. Du, bara fortsätt att skräll, för det är de räknar det du får. För jag har nu lagat toast, och på den toasten så ska jag lägga en agurk- och tomatsallad som jag har blandat med, ska vi säga, med persilja och dill. Så det blir så, vad ska man säga, nordisk som möjligt, sådana gamla minnen där persilja, dill, agurk, tomat, och det ska jag lägga på toasten samma med ett salatblad, och på toppen där ska vi lägga räkor. Ja. Vad säger han det?
3: Ja, fantastiskt. Ja.
0: Men vad med det många kompenserar med hvis man inte liker räkor, nämligen majonnäs?
1: Jag har haft lite majonnäs på brödskivan när jag stekte den. Ah. För jag steker brödskivan i majonnäs eller i ugnen då. Så jag har inte smör utan majonnäs på den. Ah. Men ellers så är det ingen majonnäs. För det här blir en dejlig god olja på lite vit balsamico-vinäger. Och oj, det var lite sån. Det går bra. Jag tar lite mer olivolja. Det blir mycket eddik här.
3: För jag har också varit på svenska kysten i Grebbestad och spist rekesmörbröd, och det är någon som har en tendens att dynke det i majonnäs.
1: Ja, det är inte gott.
3: Det som det blir så fett.
1: Det blir så, det ska,
3: och då ska jag, inte du ha majonnäs.
1: Nej, det ska vara en syrlig fin tomat och agurksalat.
3: Ja,
1: så nu går den in här. Nu ska du se här.
0: Jeg synes jo altså reker i Sverige, jeg bare ser prisen på de, bare hva er det for noe?
1: Ja, men ikke enda. P4 blir veldig glad når jeg kommer med den her regningen, for den koster bare 200 spenn.
2: Det er først når vi nordmenn kommer og vi kjører.
1: Det er når nordmennbaggerne kommer og går opp i 500 kroner kilo.
0: Ja,
1: det
0: lurer oss.
1: Ja, du förbereder på något väldigt gott, så nu ska jag lägga upp här och så får det skrälla lite vidare så det får lite räcker upp på toppen här.
0: Oj, är det mer svensk musik?
1: Nej, det är
0: Men det heter ju egentligen ja, det regner i Stockholm,
2: stämmer det, det är ju Carola Original, men gjort bättre Astrid
1: Ja, så är det.

0: Christer Berens er her. Hvilken følelse har du i brallorna akkurat nå, Christer?
1: Jeg var litt het i brallorna, altså i byksene, for jeg har en ovn her, og jeg glemmer alltid stenge av den, så det blir litt varmt her. Ja. Men det er bra. Man skal være der når det er sommer.
2: Het i brallorna.
1: Het i brallorna.
3: Det er altså svensk rekesmørbrød, spesial, som blir laget her, og jeg ser til og med noe annet som ikke kommer fra Sverige, som er midt på bordet her.
1: Det er spansk olivenolje.
3: Det er ikke den jeg tenkte på.
1: Det er den portugisiske hvitvinen, ja, den kommer snart. Men du, nu kan dere ta och smaka på min räkmacka. Jag lovade att jag skulle laga världens bästa räkmacka och då har jag tagit en toast. Eller, först har jag tagit en stor luff som jag har tagit av ändarna på. Sen har jag delt den på mitten och sen har jag sivat den på lång så det blir långa, fina brödskivor. Och så har jag stekt den i ugnen med majonnäs. Och så har jag blandat då agurk, tomat, dill, persilja och gräslök och lite olivenolja.
4: Det var väldigt god den mixen.
1: Det är gott, det blir så fräscht. Jag har inte ägg är väldigt gott samman med räkor. Men jag tänkte vi skulle ha vin och då blir det inte något sådär. Det passar inte så gott med kokt ägg, kallt ägg och vitvin. Det passar inte så gott. Därför så tog jag bort det. Och jag har heller då inte någon majonnäs i själva räkblandningen. Dajlig. Utan bara lite, ja. Mm. Sådär.
4: Men du, väldigt friskt.
1: Alla vet ju vad lyden av Norge är. Nu kommer lyden av ska vi se här av sommar.
2: Ja, då.
1: Ja, för jag tror att det är flera som går på ferie nu, är det det?
4: Ja. Men,
1: jag tar i alla fall radioferie. Jag är inte tillbaka för ut i någon gång i november.
4: Nej,
1: jag är tillbaka i augusti sånt sett. Men däremellan från nå av och till augusti så kommer det faktiskt att gå ett par av flaskor med vitvin.
4: Och där är det Riesling till, vad är det du har? Nej,
1: det är Riesling och räcker det gott. Men detta här är en Alvarinho från Portugal. Det är sån lite billigare, men du tänker det bästa. Men fräscht och gott, 20-25 årgången. Och 100% Alvarinho.
3: Alvarinho hör ju ut som en fotbollsspelare, det gör det.
1: Ja, det gör det.
3: Ja. Så
1: det
3: ja, ska vi se om den sparkar från sig.
1: Ja. Ja, det ska vi se.
4: God sommar då, Christer.
1: God sommar. Och jag gruvglädde mig till tisdag visst det blir Sverige Norge. Jag vet inte vad jag ska göra
4: alltså. Ja, jag tycker det blir det.
1: Jag är faktiskt lite norsk även om det kan hörs
0: till dialekten.
1: Så men det blir en trevlig sommar och jag tror Norge vinner VM.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
11: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.